واہ گرو جی کی فتح. پرم سنمان یوگ چور شتر تخت دے مالک ستگرو گرو گرنتھ صاحب سچے پاتشاہ جی دی پاون پوتر حضوری اندر

جتر تتر جیسا جیسا ہوئے پھیلے ہو نہ رہا گو نام کام بہن کے فل کام ہوں نہ جاہی سرو مان سرو کرمان سرو مان پتاہی ایک مورتا نیک درشن کن روپا نیک کھیل کھیلا کھیل کھیل نہ انت کو پھر ایک دے پیو نہ جانی دے بے درد دیو روپ رنگ نہ جات پاس جانی کے دیو تات مات نہ جات جا کر جنم مرن مہین چکر بکر بر جگر جا تو مانی پر دین لوگ دودھ کے جائے جگ جاتی جے جاپ آد جیون آج مورت سات سب جاپ परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरुष पार सर्व सुर जो स्वयं पव कर्ण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुष देश धर्म धाम से परम रहत भूतल देश अंग राग नरंग जात जात बात नाम गर्भ बंज